0: Maman uti fie wo yeden. Pe obi nipa nyina tomade no. Ono kwan na nema nkoyema no. Ye ntwa de. Maame ti maame nchewade. O hu se kremo no ba seri kremo ni obetima tontoma ntu obetima de sidan.
1: Sa.
0: Obetima tontene. Be santini betima tontoma eso se no de high dan. Maame bene ma da lesson. Before kremo ni ba ya de yiso wura. Abompae ehun sa de be bua me ansa na emwa me ansa na waye mamu no ofiti na akwa se de wuska wo ye den be de be she ofiti na akwa le wuska wo ye den awade be be pese nim nhia faka basic masculinity a mtn office wo so man point ten trotro ofas basic colombo dance na solen kwanta e ba twa na be jina bantima bantima ho na be bia ye ton enuro no jiro na about wo do simple man point ten trotro for the missia solen kwanta na te Columbus Junction. Mama mo wan sigit bako. Ana se o de bra e be gina e kan se so am run about. Ka to bi asa me pe ka ku di for Columbus appear. E kwano so me kwano na me di for de me di ato junction. O de gina o ano passes mo se pragege nya junction wa. Furi bi e do be de be ba o. Wa do kan na e ba fata foko na so street. O tere hwe as me che me podi for Columbus appear junction. O do furi ya u du wa be che no e de waten ya for. E na e da mi shira o. Ano passes ma che o ba kwano tum. Me mo ba won sem kwa. Me na be kwon hinta so ma che na be che do be na ka che se e ya 3 6 9 12 15 16 21 days e ware kwa be e be bi e de amon. Kwa kuma tu ye na de do kuma so bi ya na. Akora na bo hu ade ya de da no so bi ya na me. E ho kwa nchere ho. E ware be se no mo nyam. O ba kwano tum. Me che do be ma ye ni ade de wati. E ware be paja ne nsa. Fansa talk ma na me sha. What see I see dan ka ho nya me nya me a won ne ye wo ho. Ani ma aya o ye e ye nwa nwa. Ani ma aya sisi ni nyina free e urade ho. I said da. Fania I said won fa ma no. On fama no, on fama no, on fama irade no. Enyema eye sisi nine fri irade ho. Aseda, on fania ese, on fama no. Nidina ye wangwa, adoma senema. Udina ye wangwa, eshira uumwa. Udina ye wangwa, adoma senema. Onyame kesiye, udino aye wangwa. Ma wene niwe hunu. Se we urade wa bua me a wa chichi me re urade ma wani wa hun se we urade wa bua me a chichi me re nyame be hun se chene se urade nyame se le pamuni se le pamuni everyone on cow o ma brenye kwada onyo nyame ba

0: ni obi ti on dia to sunu tie me dia to sunu uni obi te oba na osu ompo biem bema na osu ompo biem yo ha bible e fene menyine menyine udi be ko wachi yo ade e kanguso na wachi chira ade no o papa ko pebuchi a oba na so ja umfie du mese obesa atrane kuom kaemu anopatutututututu obesa atrane kuom kaemu anopatutututututu yebe tra wade e ubetutu fom baabi abuchia buchia ye soja tutu fom na faade ne xewo wo yira na ukunu no so ompo biem obesa aba bele bi so ompo biem waja no ano nam ho fare bra so bupoku ho ye fe mo difo ko kupoku me number 0538 978 94 0539 0539 0539 0539 0539 4878 94 mi di no di for kwa kupoku mi di no di for kwa kupoku papa me pa cho me di ni da ye bone me pa cho di atosu nsia obi a wo so da ye basa basa basa basa basa basa basa basa basa basa obi a wo so da na wudidi wudidi wa da yem ye wa opane wa da yem ye wa opane wa da yem wudidi wa da yem obi ne da wa da yem me pa cho wo so da ni a che wo osu da na police fo pamo osu da na nantwie pamo osu da na obi de sika gawo osu da na obi de sika wo ma me wo da ye nyina a kire se ye pew me pa cho da ye bone susu me te dem ho ana susu mo te mu brane en kire akwan na awurade mfa ye so e ma ho nto brane en kire akwan na awurade mfa ye so e ma ho nto me pa cho ene kwasi enya asole eye counseling ye trance ye counseling ye trance ye bisa wo bia bibi hawo bibi kire wo adwene adie bia to wo pese wo ni ade kro no ba bia firi ana die ntia adie wo atimi ato ana die ntia amani wo aba wo so ana die ntia wo mewu basabasa me pa cho da ye bone ne da ye basabasa ye trance e de ye kwasiada ene ye kwasiada ye trance ye bisa ye trust ye ye bisa konkon konkon ene dia ha obiara ye pa de puma sibre mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo mi okumase abrepo abrosanse me pa cho phone number 0539 48 7894 papa e da ye bone bra enya anointing o yirasem ye twamuo dia haban ye kire haban ahaban bena ye ka haban pom ye shema nipa jare ye shema pu ni ahye de sisa de na no kwan me pa cho da ye bone na ebe firi wo sokura anopai ye nkori nkoti adanse ba ku mienu pa bi me bra na so yankodin ko tia dance ye baako mienu pɛ baako mienu pɛ ye tie wi a samna nwanwaso samna nwanwaso enku nwanwaso ye ntie saa dance ye tie mienu pɛ
1: so so ye the Lord ana ni mi nyina ni ne nyango ko ase sama shede na mena papa isu ayama me bua jeni ntia sese na me hudi ya menka me hudi ya menye asibia di nkai enko chobi ya mpumi ya mpuko ya tofu mlemi enko mpapa edifo unyaminshwa nyamina okesie ofa mfu azumi enko adumi samishobi ya usamu na minyamina musingi yewa usamu na mwa edua jini mtu wa fiyosu mibaha mbinti ya mibaha nisemami maamijale na yabia niba ya jini kwa tuwa hospital na nimeje minari ni ya gweli moja saa watu mabda hospital saa ni ya jini kwa Ɛnsɛ wade fa samanɛ hyɛ mɛ no kuhu twɔ woyɛ borɛ yes, me buy and the bitches, and then you go jolly with this grandmother. And then I'm not going to let you me buy a pampas because no one wanted to buy that one in your bottle shop. To me buy a pampas. Ubiere wa kwani ya buafu na ni mshiki kwani ni ya nafu na nwane eti na nwane eti nafu ni kasa na so esesa nwane kasa na esesa api nwane esesa ni mwini timi mwashu na nda basa mshiki mwini timi mwane esamashu ni mwashu kakina kira kira afili na mea tumu yungyushu samina ni mwini timi mwane esashu kujane esashu kujane mnai uye ubiya na mea dungu wato
2: ya iti se ubiya na uka tu kumasumaya
3: papa chwa meka kumasumaya mubiya tunia santi mai se oni papo so o ya ridia petu na mona bra odifo kuku abepo abesana se ho upa wa hoto odunya bibira ho beto ko yesu kristo din ko mi ana kama bubu so kwa chi ya mama ni na chi ya mi ya mi bibi ye ni ne ya mi atom so na gina so bia a odifo kuku ya me ba mana ya mana bro so odidi o yesu kristo
2: yo ya go po sha no odo so kuku fi ya mesu ti fi ye den ajie kwa wo no monto ho ni ye na maye ene me ni anya so na nya me kaso ba die de nya die ni da go so so de na so so de da bit so on sa ana ni po so so ya go dia ana dia to ni pa cho bro to ma se u fa ka do bi bi ya wo so ba abre abre po abre po u bi so abro sa so u bi so abro sa se ya me sra o ke ni cho bu po e ko si rai fe abro sa se ni du a taxi ni di awo wona o sa bu ku so a ka cho taxi ko se de pa cho ni ko di so ku bo a ko la o pe ni no e di 20 o bu do be ba ya ku po sha
0: yo etiefo sofu poku oni ni pa ba o mudi adanse ne dɔso ɔwo me anopai pensu dware me ye bisa anopai sofu poku me na metena fidie so metena radio so ni tv so nyina aka se me ye bisa ene dia sofu ɔno sebe sofu bi ya betena fidie so ɔno so so ye bisa enhyira fema me na betena ase ameka se me ye bisa ebisa obisa fo nyina kwan kantete ye na na ye ma me nom bibi chiro adwuna wo kwa bisa ekohwem ehuna kwan akura kosi bua chefa aso owuhye ana kwan efa aso ma dua ebubu oni pass me ya na obenten ana yade a chi ni pei yade we die ebisi efia ada na ni pare kwa bisa etime odifo kwa kupoku ewrade nyakopo de sunsun mitumi we nyina acheme a me onyakopon fa me so eye bisa hwe ni pa chebrem ehwe ni pa sase di wachi enton a wobo ade a waye ebusua na chiwade a wodi aka no anasa abraba a wobo ade a wodi aka wo kra ama wo kra ye fi ama bibia wo ye bia nyeye ewrade fa me so ebua ni papa fa me number mi okumase abrepo abrosanse mi okumase abrepo abrosanse tie fa me number sari ebe ya woba wo ba no paya e ya no paya enya asole ye ye counseling me de machi kwa atudwa me de telephone number de atudwa me se ye wa brosanse 0548 19 6070 0539 487894. hello open your design Open in the end, I'll pass out of the amount.
4: Before,
0: I don't remember. I'm going to be a naughty.
4: What's your name?
0: Na oba wa nyimbo sume nai e ko bu sume num wo si wanya wo yire wo ba wa yabu wa nyimbo sume nai ko bu sume num wanya wo yire
4: ti fo na ya me yire de ma ya no ka me ne ti ya wo ge e mistake bi na ko ba ya da
0: e ti sa oba na de e fe mistake oba na wa nyim no no a se se wo ko bu sume num no wo de wo yire ako shebe bi na efie ne kura wutima menya asase bi efie na wutim no ehwan fie
5: in shi rafe
4: makafu bina
0: wadafu fie
4: wosika na wosibibi wa mkani wosibibi wa haswa ama mse mishwa suma
0: ana wakwa kwa jibu sumna adie bu sumna babi chifio sereba ya wadafu no sebi ya sumu ubeja fie na mao wankasa wa fremi uhu haunu uhu sembe bire wosisi sofu bompai mame na wemi bompai nukwe bede na iye opanyini sasa diwa chibe bire u sasa diwa chibe bire ana wasa aji obisika sodi nipa nipa tu kwain wasa aji obisika wa mkrain waji nipa nisika sodi betu udi nipa tu kwain eni wajane eni wababe shet tek echire haya baby ena woka chile misemi mompai ya mao na nipa na wadini sika no onso wabodi ya nipa na wadini sika no onso wabodi ya
4: Father,
0: my father. And more than me, you know, I'm a satcher. And a premier council, Kumasia, Pablo Sansi, Jadi, who ye be are, what a Nebra, a radin count. Me patch on me, sorry to do a cunya, Yantinason check 0539 487894 0539 487894 0539 487894 ana asobeti mi afre 0548 906070 0548 196070 ye fra me odifo kwa kupoku famidi bra odifo kwa kupoku muwo kumasi abrepo abrosase kumasi abrepo abrosase telephone number na midi tuja last eja manso atena na kunyem wole tiyani jume diesu mesele midi telephone number tuja mi peja mi muano 0548 196070 0548 196070 ana 0539 487894 onyaku ponshirao ene kwa siya dayi ene kwa siya jai bebiya uko biya nebra cancer nibi Everybody shout out. One thing that you need to know. Bye bye.

0: na ukuru obeda de enwa kwenwa yimu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa Samonoa, etiti wo, ma wo ye bibia enye ye no. Fa bre ye, obrejume die so. Ye de datso die da ama.
1: Obrejume die, ye di brao, adwo da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.